0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da uz nekog život živimo.
0: In imamo radi. Najljubši hiti.

Zad milijuns kusim. Zapiuha nisam šeno benkrat. U kalcijetu zmijeram hadam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj ki ha samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaćom. Čer jes jest enkrat ben šov. Ma od tam se nankar u sanjah ne bom vraćao.

srcu u bržu nehre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj.